när höststormar börjar att plöja i skogen, på åker och äng. Och dimmorna breder sin slöja